Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Grad Srebrenik planira 14 projekata rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnih cesta vrijednih oko 944.000 maraka sa PDV-om. Radovi su planirani na području više mjesnih zajednica, među kojima su Donji Srebrenik, Pirage, Duboki Potok, Ibrići, Kuge, Cerik, Crveno Brdo, Dedići, Ćage, Čojluk i Ljenobud. Za realizaciju svakog pojedinačnog projekta predviđen je rok od 45 kalendarskih dana. Blokada predstavništava Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici sa Zapadnog Balkana zbog dugogodišnjeg problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prema informacijama, prijevoznici razmatraju da 31. augusta kamionima dođu ispred predstavništava Evropske unije u zemljama regiona. Akcija bi bila održana dan uoči sjednice Evropske komisije, na kojoj bi se prema najavama trebalo razgovarati o viznoj strategiji i položaju profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Ukoliko ne dođe do konkretnog pomaka, kao naredni korak najavljuje se i blokada teretnih graničnih prijelaza prema zemljama Šengena i to 14. septembra. Iz uprave rudnika Mrkog uglja Banovići obavijestili su građane da je na dijelu površinskog kopa i depoa separacije ovog rudnika evidentiran oksidacioni proces. Pojava oksidacionog procesa posljedica je višesedmičnih nepovoljnih vremenskih prilika, praćenih izrazito visokim temperaturama koje pogoduju zagrijavanju i razvoju oksidacionog procesa, saopćili su. Navode da radnici, stručne službe i rukovodstvo rudnika kontinuirano prate stanje na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi ograničili prostor oksidacije.

0: organizacije i stavili pod kontrolu sporne tačke. Oksidacioni proces nastaje kada ugalj u kontaktu s kisikom iz zraka počne oslobađati toplotu. U organizaciji motokluba Tuzla i javnog preduzeća Panonika Tuzla tradicionalna velika manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla biće održana od 11. do 13. septembra. Manifestacija predstavlja izuzetan program koji se sastoji od svih elemenata koji čine stari duh, moto susreta kao i profesionalnu audio light produkciju, odličan rock'n'roll, predivan ambijent kompleksa Panonskih jezera i vrijedne domaćine. Otvaranje kampa zakazano je za 11. septembar u 12 sati, a gosti će imati priliku kupati se na Panonskim jezerima i družiti uz hladne napitke. Muzički program počinje od 20 sati. Etno Bosne i Hercegovine u Tuzli počinje 23. avgusta, a ovogodišnje izdanje festivala tokom 7 dana okupit će više od 50 mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i zemalja svijeta. Učesnici će kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmenu tradicionalnih pjesama i melodija učiti jedni od drugih, a rezultat njihovog rada bit će novi repertoar koji će predstaviti tuzlanskoj publici. Festival traje do 30. avgusta, a centralno mjesto okupljanja i ove godine bit će Kuća plamena mira. Na tuzlanskom izletištu Ilinčica počelo je drugo izdanje festivala Open Air Art, koji različite umjetničke sadržaje donosi u prirodni ambijent. Festival će trajati do 22. avgusta, a tokom 4 dana publiku očekuje program koji objedinjuje muziku, pozorište, poeziju, likovnu umjetnost, radionice, performanse i zabavne sadržaje. Petak, 21. avgust, bit će posvećen pozorištu i književnosti. Planirane su radionice glume i poezije, predstavljanje knjige Varljiva kadenca Majde Zukić, kao i predstava Ja te volim glumca Damira Mahmutovića. Večer će biti završena muzičko-poetskim kolažom Varljiva kadenca.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Grad Srebrenik planira 14 projekata rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnih cesta vrijednih oko 944.000 maraka sa PDV-om. Radovi su planirani na području više mjesnih zajednica, među kojima su Donji Srebrenik, Pirage, Duboki Potok, Ibrići, Kuge, Cerik, Crveno Brdo, Dedići, Cage, Čojluk i Ljenobud. Za realizaciju svakog pojedinačnog projekta predviđen je rok od 45 kalendarskih dana. Blokada predstavništava Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici sa Zapadnog Balkana zbog dugogodišnjeg problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prema informacijama, prijevoznici razmatraju da 31. augusta kamionima dođu ispred predstavništava Evropske unije u zemljama regiona. Akcija bi bila održana dan uoči sjednice Evropske komisije, na kojoj bi se prema najavama trebalo razgovarati o viznoj strategiji i položaju profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Ukoliko ne dođe do konkretnog pomaka, kao naredni korak najavljuje se i blokada teretnih graničnih prijelaza prema zemljama Šengena i to 14. septembra. Iz uprave rudnika Mrkog uglja Banovići obavijestili su građane da je na dijelu površinskog kopa i depoa separacije ovog rudnika evidentiran oksidacioni proces. Pojava oksidacionog procesa posljedica je više sedmičnih nepovoljnih vremenskih prilika, praćenih izrazito visokim temperaturama koje pogoduju zagrijavanju i razvoju oksidacionog procesa, saopćili su. Navode da radnici, stručne službe i rukovodstvo rudnika kontinuirano prate stanje na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi ograničili prostor oksidacije i stavili pod kontrolu sporne tačke. Oksidacioni proces nastaje kada ugalj u kontaktu s kisikom iz zraka počne oslobađati toplotu. U organizaciji Motokluba Tuzla i javnog preduzeća Panonika Tuzla tradicionalna velika manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla bit će održana od 11. do 13. septembra. Manifestacija predstavlja izuzetan program koji se sastoji od svih elemenata koji čine stari duh moto susreta kao i profesionalnu audio light produkciju, odličan rock'n'roll, predivan ambijent kompleksa Panonskih jezera i vrijedne domaćine. Otvaranje kamp pa zakazano je za 11. septembar u 12 sati, a gosti će imati priliku kupati se na Panonskim jezerima i družiti uz hladne napitke. Muzički program počinje od 20 sati. Etno Bosne i Hercegovine u Tuzli počinje 23.

0: Reklame TK Radija.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

slijedi vremenska prognoza. U petak 21. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U subotu 22. avgusta u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Tokom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 35 stepeni.

Apoteka Info. I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je dva puta. Evidentirano izvršenje 6 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća, od čega je u dvije pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama dvije osobe zadobile su teške, a 4 lake tjelesne povrede. Za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je 11 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da je građanima pruženo 245 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 7 tehničkih intervencija. Naselje Vilušić i ulica Zlatana Mešića u Tuzli ovog jutra su bez vode zbog kvara na cjevovodu, a sanacija se očekuje tokom dana. Vodosnabdjevanje ostatka grada Tuzla je uredno. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta.

blokada predstavništava Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici Zapadnog Balkana zbog dugogodišnjeg problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prema informacijama koje prenose mediji, prijevoznici razmatraju da 31. augusta kamionima dođu ispred predstavništava Evropske unije u zemljama regiona. Akcija bi bila održana dan uoči sjednice Evropske komisije, na kojoj bi se prema najavama trebalo razgovarati o viznoj strategiji i položaju profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Ukoliko ne dođe do konkretnog pomaka, kao naredni korak najavljena je blokada teretnih graničnih prijelaza prema zemljama Šengena 14. septembra.

široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna, ima jedna

jedan lijep događaj koji će u septembru spojiti muziku, rekreaciju, dobru hranu i druženje. Naime, Bike Fest Panonika Tuzla održava se od 11. do 13. septembra u kompleksu Panonskih jezera u organizaciji Motokluba Tuzla i Panonike Tuzla. Program počinje u petak 11. septembra u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju, nakon čega su planirani kupanje na jezerima i druženje. Večernji muzički program počinje u 20 sati, a nastupit će bendovi Infuzija, Freddy's Friends i Riff uz Go Go Dance program. Najviše sadržaja planirano je za subotu 12. septembra. Organizatori su najavili da će ulaz za bajkere biti besplatan, kao i obroci tokom manifestacije, dok su za pobjednike bajkerskih igara osigurane vrijedne nagrade. Među njima su sedmodnevno ljetovanje na Jadranu, kacige, koferi i druga bajkerska oprema. Nagrade su predviđene i za najudaljeniji i najbrojniji klub, najstarijeg bajkera s vozačkom dozvolom A kategorije, kao i za prvu bajkericu koja u petak nakon zvaničnog otvaranja kampa motorom uđe u kamp. Bila je ova emisija Popodnevni radio odmor, u kojoj se od vas opraštamo u dane vikenda, onda nastavljamo u ponedjeljak. Vama hvala na pažnji i povjerenju, pa se ponovo družimo, dakle, od ponedjeljka.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U subotu 22. avgusta preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno.

Hvala vam što ste bili uz emisiju Pjesmom o Bosni. Novi tumač, ista lokacija, ista misija i naredne subote. Puno zdravlja i sreće vam želim.